0: wo ha wo me nim ni ha da na kwa ko ama ho so ba so le nyame wo ya wo de kunu mama wo ye wo ye nya wo ye ho no wo ha wo ma ye no ba ye bo so wo ye ma bo so wo ye wo ba le mai ba to no ho pa fa kwa ti de to no so wo wa ni kwa so wo ma me ne wo na ba ye bo so wa fa ne mo ti e ja ka se fa so wo de ba no ma ye no so ba fa le na wo ha wo What are you?
1: I said.